לבד. את רואה עניין מופן, דיפן. You know I'm a park, kung tanga. Tayo ay lumilipad.